0: kuba kikulemaireku
1: okuva mu kanomero keiwanga okwetoloola ise mazinga wa Africa n'ensi yona yona gano na maulira ag'ensonga wano ku 8:08 akatwaniza mukaaga busoga Royal FM ondi ku mwoyo.
2: Kolola atandise okuwoma, enteekateeka zonna ziwedde. Poliisi egenze mu maaso n'okwanja enteekateeka ez'enjawulo. Waliwo abatuuze abayambayidde ekitongole ky'amasannyalaze olw'okugenda mu maaso n'okuba nga abalwisizza okuba nga abawa amasannyalaze. N'ekibiina kya Nopo kiyungudde enteekateeka ey'okujjuza ekifo ky'omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Kalangala.